stigla do nas je, čujmo sadržaj njen. Jedno strašilo, dok čuva klas je, ne dremne ni na tren. Zbog čega, zašto, kako i da li? Pitanja rastu na sprat. Strašilo ovo, to niste znali, ima u džepu sat. Otkud i otkad, kako i čemu? Pitanja peku ko žar. Imamo, dakle, goruću temu, pa da rešimo stvar. Kad su strašilu obukli kaput, iznošen, nimalo lep, samo su jednom, umjesto dva put, proveravali džep. I to je, eto, istina prosta. Čitaj i dva put trepni. U tom kaputu dronjavom osta, sat poznat kao džepni. I dok po svetu strašila rade, posao nimalo lak, ovo se žali na svoje jade i sluša tika tak. Zato ga prate, čim u san kroči, neuroze i treme, ni na trenutak ne sklapa oči, teče mu radno vreme.

Sanjao sam da smo stajali na obali Temze, gdje se hladna siva voda talasala u zamagljenoj svetlosti jutra. Prineo sam ti šibicu i gledao dim kako se uvija u magli, a tvoje oči, plave, kao okean između nas, su mi se smešile.

0: ha, ha, comentar. Ha, ha, comentar.
1: Jedan građanin Vranja decenijama je skupljao satove. Za njega se sa sigurnošću može reći da je najveći navijač u Vranju.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Od 20 časova smo na talasima zdravlja. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Od 22.30 ljubiteljima ozbiljne muzike preporučujemo emisiju Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1 Etnika. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je Toplički okrug. Posetu je započeo u kompaniji Jumko u Rači kod Kuršumlije. Poručio je da država neće zatvoriti tu fabriku i najavio da će radnicima biti povećane plate, da će dobiti nove mašine, kao i da će im biti povezan radni staž. Obišao je i radove na važnom putu Rudare, Ljuša, Kuršumlijska banja i radove na izgradnji fabrike složenih borbenih sistema. Poručio je da će uskoro biti otvorena bolnica u Prokuplju. U Srbiji je aktivno više desetina požara, a među najtežim žarištima i dalje su planina Stolovi kod Kraljeva i Deliblatska peščara. Po nalogu predsjednika Rusije Vladimira Putina, ta zemlja je poslala avion Iljušin 76 kao pomoć Srbiji. Od danas će biti uključeno gašenje požara u Deliblatskoj peščari, gde jak vetar onemogućava vatrogascima da stignu do najkritičnijih tačaka. Uspostavljeni su policijski punktovi i zabrana prilaska žarištima. Prolaz je dozvoljen samo meštanima. Požar je zahvatio lovište, pa su Vojvodina šume otvorile kapije kako bi se životinje sklonile od vatre. Lokalizovan je požar u okolini Kladova. Ukrajinski parlament imenovao je Jevgenija Hmaru za novog ministra odbrane, čime se okončava kriza, nastala nakon što je predsjednik Zelenski s te pozicije smenio Mihajla Fedorova. Hmara je imenovan par sati nakon što je Fedorov pozvao na predsjedničke izbore u jeku rata u zemlji, što Zelenski smatra nerealnim. Fedorov se zamerio vojnom vrhu jer je počeo obračun sa korupcijom u vojsci. Specijalno tužilaštvo istražuje i kriminalnu grupu u kojoj su umešani zvaničnici predsjednikovog kabineta i poslanici. Ruske snage šire front u Ukrajini, počele su borbe na periferiji grada Dobropolja u Donjeckoj republici. Vašington i Teheran ne pregovaraju, potvrđuju obe strane. Katar kao posrednik kaže da je ključno da Iran i Oman dogovore bezbednu rutu za brodove kroz Ormuski Moreuz. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bagher Kalibaf optužio je Sjedinjene Države da dodatnim pritiskom pokušavaju da primoraju Teheran da pristane na ustupke koji nisu predviđeni sporazumom. Učenici 8. razreda koji su u trećem upisnom krugu polagali završni ispit danas dobijaju preliminarne rezultate. Danas mogu da podnesu i eventualne prigovore, dok će do 20 časova biti objavljeni konačni rezultati. Upis u srednje škole predviđen je za 24. i 25. avgust. I fakulteti se spremaju za novi upisni rok. Drugi upisni rok na Univerzitetu u Kragujevcu već počeo i trajeće do 30. septembra. I pojedini fakulteti Univerziteta u Beogradu, poput FONA i Filološkog fakulteta, od danas primaju elektronske prijave potencijalnih brucoša. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura oko 13 stepeni, najviša do 40, u Beogradu 38 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.